0: yang menari-menari lah. Ibarat macam Egypt ni akan menang lah. Diprovoknya lah penyokong-penyokong Argentina tu. Tapi bila nak separuh masa yang terakhir kan, kita boleh tengok Argentina dah tiga kemain. Dia terus duduk diam je.
1: Okay, itu cerita mengenai video tu lah yang terakhir ni. Kita bacakan komen terus lah ya. Ini komen daripada Pool. Dia kata, bagi real sound sekali bang. Dia nak dengar bunyi yang penyokong, yang penyokong Egypt tu buat sebenarnya. Sebab dia ada macam
2: Reaksi macam cool. Cuba kulin buat.
0: Saya tak pandai.
2: Tak pandai? Okay. Tapi Aito awak membebel pandai pula.
0: Membebel saya pandai. Tak pandai.
2: Oh, tak pandai. Okay. Daripada Fat Sam, katanya dengan mamak tu sekali celebrate.
0: Yalah,
2: dah ujung-ujung tu dengan penyokong-penyokong Argentina semua dia menari-nari.
0: Tu yang penyokong Egypt duduk, yang Argentina semua siap-siap. Memang berpocok-pocok lah orang kata. Dan ada juga daripada Syarif, katanya terhibur saya. Ada memang macam tu, meriah suasana.
1: Ini komen daripada Jejaka Tidak Penas. Dia kata, meriahnya sini dekat mana ni?
2: Itulah sekarang ni susah sikit nak cari vibe-vibe macam ni. Sebab ramai yang tengok dekat iPhone kan. Bila dekat mamak ni macam gurang sikit. Tapi ni okey lah, meriah sangat lah.
0: Betul.
2: Baik, ada juga Syir kata, memang meraihkan kalah menjelaskan.
0: Dan ada juga daripada Al-Hizami, katanya mamak join the group.
1: Okey, ni komen terakhir Sabah For All. Dia kata, hati kena kental bro. Dia dah cuba, dia yang provoke dulu.
2: Betul lah.
1: Jadi dia kenalah hadap apa orang buat lepas tu.
2: Dia kawan-kawan macam ni lah best. Kita boleh provoke orang, orang boleh provoke kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang boleh boleh provoke orang, tapi bila orang provoke dia balik, dia jadi koyak.
0: Betul. Yang tu tak patut lah sebenarnya. Kalau betul kita lah dah ambil risiko nak mengusik orang, kita kena ambil juga risiko yang orang boleh usik kita juga.
2: Betul.
1: Jadi jangan cepat koyak lah macam yang kita kata tadi. Pandai buat orang, orang buat kita tak boleh pula.
2: Betul lah. Biar kasut koyak, biar baju koyak, jangan mental koyak. Bila mental koyak, mudah bergaduh nanti. Okay. Jadi dan untuk macam ni, macam biasa kita ada lagu Hindustan. Sebab sini kita ada vibe positif, kita nak berhibur. Sebuah lagu yang dipetik dari filem Up Up Laut Challenge.
0: Up Up Laut Challenge.
2: Cerita tentang seorang nelayan yang tersesat di lautan. Up Up Laut Challenge.
0: Bukan tajuk sahaja.
2: Okey, layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke harbour. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke harbour. So hari ni, saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke harbour. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan? Tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari. Lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih lagi kanak-kanak yang suka main di luar ya. Nombor tiga ialah pakai pakaian ringan dan cerah. So ni tipsnya ialah pakaian fabric yang nipis, longgar, warna cerah. Paling best kalau pakai pakaian kapas ataupun cotton sebab dia kurang serap haba. Nombor empat ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon, memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke harbour ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tips-tips stroke harbour saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: cemburuku. Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa terjamin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampan.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: KL FM 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okay, saya nak tanya pada Al dengan Kulila. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
3: Sebab kita manusia.
2: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
4: Tok Ki pernah berkata.
2: Okay,
3: apa dia?
4: Lemah pada rayuan manja.
2: Apa kena-mengena berkaitan dia?
4: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
3: Itu kaitan dia.
2: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
3: Salah lirik.
2: Nampak saya salah lagi tau.
3: Lagi memang salah.
4: Itu dah memang nyata salah dia.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: KLFM.

Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk yang terus bersama kami. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk KL hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Dan untuk artis legend kita petang ini, sama-sama kita nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 10 Julai 1938 di Sungai Ula Bakan Datuk Perak. Dan beliau merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Dan beliau mula menceburkan diri dalam bidang seni selepas menjuarai bintang radio di Singapura pada tahun 1968 menerusi lagu Musalamah Manis dan juga Joget Hitam Manis. Dan bermula dari titik itu, beliau terus mendapat peluang menjadi artis rakaman hingga menghasilkan banyak EP dan juga LP yang memuatkan lagu-lagu bergenre langgam, asli dan juga dangdut. Dan kemudiannya, beliau menjuarai pula pertandingan Pesta Dena Rakyat kategori nyanyian asli. Dan bagi menghargai jasa beliau dalam dunia seni, beliau telah pun dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak DPMP oleh Sultan Perak pada tahun 1991 yang membawa gelaran Datuk. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Datuk M. Daud Kilau. Jadi tiga buah lagu persembahan beliau akan temani anda petang ini. Antaranya lagu Gandingan bersama Izlin Pening, juga ada Salam Kasihku dan juga lagu ini Kau Pergi Tanpa Pesan. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda, pastinya menerusi artis legend KLKL bersama Dato' M. Daud Kilau.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, lagu persembahan besar dengan pudar lagu permintaan Muhammad Syafiq menyebabkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Saya bersama kita bersama juga untuk Beast on Air waktu ini bersama Tuan Syafiq untuk perniagaan beliau iaitu Fishing Buddies Academy. Tapi sebelum kita nak kembali bersama Tuan Syafiq, untuk anda yang memandu, ada info trafik untuk anda. Antaranya di LDP dilaporkan kelewatan ataupun kesesakan

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke haba. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke haba. So hari ni saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke haba. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan? Tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari. Lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih lagi kanak-kanak yang suka main di luar ya. Nombor tiga ialah pakai pakaian ringan dan cerah. So ni tipsnya ialah pakaian fabric yang nipis, longgar, warna cerah. Paling best kalau pakai pakaian kapas ataupun cotton sebab dia kurang serap haba. Nombor empat ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke haba ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tipstick stroke haba saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: JTK, jangan turun kereta.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Elga Kulina. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Lagi memang selalu salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: We are ready.
5: Goldunya KLFM.
0: Ya, Goldunya KLFM. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 6.31 minit petang. Apapun yang memandu, semua terus fokus ke pemanduan. Jika ada apa-apa informasi untuk dikongsikan, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133-3097-972. Dan kita masih lagi bersama untuk Goldunya KLFM. Nak bercerita lagi mengenai Piala Dunia, pastinya mengenai pertembungan hebat aksi yang ditunggu-tunggu untuk perlawanan suku akhir yang akan berlangsung awal pagi esok melibatkan pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium. Jadi menurut pemain tengah Spanyol, Dani Olmo, beliau menyatakan cabaran getih bakal menanti pasukannya menyelam pertembungan suku akhir Piala Dunia awal pagi esok. Jadi Spanyol yang turun dengan reputasi gah sebagai antara pasukan paling konsisten pada kejohanan Piala Dunia kali ini. Dan skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut, sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Dan menurut pemain Spanyol Olmo, dan untuk Belgium pula, penjaga golnya Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu untuk melakukan kejutan untuk menumbangkan Spanyol untuk aksi yang akan berlangsung awal pagi esok. Dan beliau juga menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan, memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan Piala Dunia edisi kali ini. Namun beliau optimis kebangkitan yang akan ditunjukkan oleh pasukan Belgium awal pagi esok. Dan mengulas mengenai ancaman La Roja, Ketua turut memberi amaran mengenai bahaya yang mampu dicetuskan oleh pemain sayap muda Spanyol, iaitu Lamine Yamal, yang disifatkannya memiliki kelajuan serta ketangkasan luar biasa dalam situasi satu lawan satu. Jadi anda boleh saksikan perlawanan ini yang akan disiarkan secara langsung esok di TV OK dan juga Sukan Plus pada pukul 3 pagi esok. Untuk sepak mula, perlawanan suku akhir melibatkan pasukan Belgium menentang Spanyol.
6: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: are ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Kita masih bersama lagi untuk Gol Dunia KLFM. Masih berbicara mengenai Piala Dunia 2026 dan pastinya ditunggu-tunggu untuk aksi perlawanan suku hari esok melibatkan pasukan Spanyol dan juga Belgium, yang mana sepak mulanya pukul 3 pagi yang boleh anda saksikan di TV OK dan juga di Sukan Plus OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan nak kongsikan waktu ini mengenai bintang sensasi Barcelona dan juga Spanyol, iaitu Lamine Yamal yang telah memecahkan hampir semua rekod pemain termuda dalam sejarah bola sepak. Okay, jadi beliau dikenali dengan skill gelecekan yang luar biasa dan juga kematangan beliau di atas padang, dan beliau kini merupakan antara prospek paling berharga dalam dunia bola sepak. Okay, dan ada beberapa fakta menarik yang saya nak kongsikan mengenai Lamine Yamal ini, antaranya gambar bayi bersama Lionel Messi yang mana ada satu fakta ikonik mengenai Yamal yang bergambar sewaktu beliau berusia 6 bulan, iaitu pada tahun 2007, yang mana sesi fotografi itu ataupun diadakan menampilkan bintang Barcelona Lionel Messi yang sedang memandikan seorang bayi dalam tap plastik, dan bayi tersebut adalah Lamine Yamal, dan gambar itu dolar bertahun-tahun kemudian dan dianggap sebagai simbolik penyerahan obor legenda bola sepak. Okay, dan seterusnya juga beliau mempunyai latar belakang pelbagai budaya yang kuat, yang mana bapa Lamine Yamal ni berasal dari Maghribi dan ibu beliau pula dari Gini, dan beliau sering menunjukkan penghormatan kepada akar umbi keluarganya dengan memakai boot bola sepak yang memaparkan bendera kedua-dua negara tersebut. Dan Lamine Yamal juga merupakan pemecah rekod termuda di peringkat elit, di mana beliau menjadi pemain termuda yang beraksi dan menjadi gol untuk pasukan kebangsaan Spanyol ketika berusia 16 tahun, dan juga beliau telah pun merangkul kejuaraan Eropah ataupun Euro pada tahun 2024 ketika berusia 17 tahun, sekaligus memecahkan rekod yang dipegang oleh legenda Brazil iaitu Pele. Itu sebersikit ataupun fakta mengenai Lamine Yamal yang akan beraksi esok untuk perlawanan suku akhir Spanyol menentang Belgium, yang boleh anda saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma pukul 3 pagi esok.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu

Ya, untuk maklumanan muslimin yang muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi, dan untuk pandang bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: lagu Tak Mungkin Berpaling, nyanyian Slam baru saja menghiburkan anda. Dan lagu tersebut diminta oleh Kak Norizan yang sedang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, masih lagi dalam mood Piala Dunia ini. Dan esok Spain akan menentang Belgium pukul 3 pagi. Jadi kepada anda penyokong-penyokong Spain ataupun Belgium, boleh hantarkan sorakan sokongan anda. Seperti akak kita yang seorang ni ada hantarkan voice note. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, anda kena dengar ni dulu.
1: Suara penyokong.
0: Sebentar ya. Okey, ini dia.
2: Assalamualaikum DJ Bella dan juga sahabat-sahabat di KLFM. Saya Syida dari Kuala Lumpur, ingin mengatakan sokongan pasukan bola kegemaran saya pada FIFA World Cup kali ini, iaitu pasukan Spain. Semoga mendapat kejayaan di pagi, di perlawanan pagi nanti. Itu saja. Terima kasih. Ini baru KL.
0: Itu dia Kak Wida, kita hantarkan sokongannya kepada Spanyol. Agaknya Spanyol dapat berapa Kak? Kak boleh juga hantarkan ramalan akak kepada kami di 0133097972. Dan kepada anda nak hantarkan sorakan, anda juga boleh hantarkan kepada nombor yang sama. Dan nak minta lagu, boleh komen saja di live TikTok KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu permintaan Kak Wida ni, nak dengarkan lagu Despacito. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey.
2: Okey, apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Salah lagi memang selalu salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Lagu happy.
5: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
4: Okay. Macam nak buat
5: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
6: Okay, let's go.
7: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Elle dan Kulila. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
3: Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena-kena? Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Lagi memang selalu salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.